0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: faccio niente di te.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

svaka suza čo je pala, teška je i ne može se nosit. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

8 je sati 5 minuta, došlo je vrijeme da vam zaželim dobro jutro, pa svima vama lijep pozdrav. A to znači da program Radio Bobovca upravo započinje svoje emitiranje i narednih 8 sati bit ću sa vama. Naravno, neću baš svih 8 sati pričati, ali dosta toga će biti u onom govornom dijelu, a ostatak će biti ispunjen glazbom i drugim zanimljivim sadržajima. A prije svega svima vama želim lijep početak dana i ugodno druženje uz naše frekvencije, ali isto tako i da sve vaše aktivnosti koje su predviđene za danas idu vam od ruke. Jutro smo započeli uz temperaturu od 12 stupnjeva Celzijevih, koliko je trenutno u našemu gradu. Dobro, ima mjesta gdje odstupamo stupanj 2, ali evo na lokaciji gdje je Radio Bobovac temperatura je takva. Što će nas očekivati tijekom dana, saznat ćemo nešto malo kasnije, a svima vama preporučam da ako možete sve te aktivnosti koje imate raditi vani, odradite što ranije. Jer kako kažu, tko rano rani, dvije sreće grabi, ali ima i ona druga, do podne mu se već spava. No, oni koji su poranili i odradili već svoj dio posla zbog različitih stvari koje mogu uticati na njihov rad, a to su prije svega planska isključenja električne energije kojih će danas biti na našim prostorima na više lokacija. Pa tako, danas trapo područja Bukovica, Oseljak, Igrišta, Borovica, Kraljevska, Dragović i Mijakovići od 9 do 16 sati su bez napajanja električnom energijom, a zatim je trapo područja Karići, Mala Rijeka, Lalić, Amlin, Budoželje, Brgule, Zubeta, Ravne, Golo Brdo, Doli, Kadariće, Okruglica i Toljenak od 9 do 11 sati javili su iz elektrodistribucije. To je jedna važna informacija. Druga važna informacija stigla je iz općine Vareša, a radi se o prometnici pod Tisovci, Tisovci, Pržići. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da će danas, sutra i preko sutra, dakle 18, 19 i 20, u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tisovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko, Alino, Korito, Suhodol. Mole se sudionici za strpljenje i razumijevanje. Rekao sam, informacija stigla iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. A svakako uvijek je lijepo kada imamo novu prometnicu, pa ako treba sačekati dan, dva ili tri, onda to nije problem. To su najznačajnije naznake ovog jutra, odnosno ovog dana. Što vas očekuje u programu Radio Bobovca? Prvi sat naše jutro i jutarnji program uz servisne i lokalne informacije. U 9 sati očekuju vas i prve vijesti iz našeg studija. Prelistat i prelistavanje dnevnog tiska je na rasporedu od 9 do 10 sati, kada ćemo izdvojiti neke od značajnijih naslova, a u 10 sati ponovno pripremiti vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz zabavni dio, odnosno uz naš horoskop. Reći ću vam što vam to zvijezde prognoziraju za naredni tjedan i naći neke od zanimljivosti vezanih uz horoskop. Od 11 do 13 sati na rasporedu je naš marketing program, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta vrijeme je predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. 13 sati ponovno vijesti za studija Radio Bobovca, a onda popodnevna panorama sve do 15 sati. I u popodnevnoj panorami je predviđeno predstavljanje političkih subjekata, no za danas nam se nisu najavili, a predviđeno je bilo za sljedeći politički subjekt, Socijalistička partija Petra Đokić Demos, kako su ovo opći izbori, mi smo bili dužni osigurati svim političkim subjektima jednak tretman, odnosno za sve osigurati vrijeme i za plaćeno političko oglašavanje, ali i za političko predstavljanje. Vrijeme od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje.
Ovo su bile najznačajnije naznake ovog današnjeg dana i nadam se da vam se bar dio programskih sadržaja koje pripremamo dopada i da ćete svoje vrijeme pokloniti nama. Što se tiče ovog uvodnog dijela, toliko od mene. Svima lijep pozdrav, poseban pozdrav svim članovima kluba slušatelja i zahvalnost za sve ove godine koje ste uz nas. Dobar vam prijem našeg programa.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Što nam kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za vrijeme za danas i za naredne dane? Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Trenutno u Varešu je 13 stupnjeva Celzijevih. Prognoza za naredne dane. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine uglavnom u središnjim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Nedjelja u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stupanj. Kada je bio prognoza u pitanju, pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uvjetuju relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod graničnih bolesnika djelomično će se pojačati. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Opća slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Tako kažu o vremenu, a ja ću još provjeriti kako je stanje sa kvalitetom zraka na našoj mjernoj stanici koja se nalazi ovdje u Varešu. Već svima dobro poznate čestice PM10 i PM2,5, pa tako je koncentracija čestica PM10, čija je granična vrijednost 50, izmjerena u 8 sati 16,92, a čestica PM2,5, čija je gornja granična vrijednost 25, izmjereno je 14,72. Toliko kada je vrijeme u pitanju, malo glazbe, onda ćemo saznati kako je stanje na prometnicama.

0: semafor.
1: Kada je stanje na prometnicama u pitanju, rekao sam danas, sutra i preko sutra, dionica puta pod Tisovci, Tisovci, Pržići, od 9 do 20 sati je potpuno zaustavljen promet na ovoj dionici, pa koristite alternativne pravce preko Mlakava ili preko Alinog korita za dolazak na Pržiće i Daštansko, a sve radi asfaltiranja. To je što se tiče lokalnih cesta. Kada je stanje u Bosni i Hercegovini u pitanju, posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u tjednu, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan promet i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnoj cesti Brčko-Biljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače, prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16 sati i 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, usporni spravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrižu magistralne ceste M14-1 i R464 u Odžaku i raskrižu magistralne ceste M4 u Klokotnici. Molimo sudionike u prometu za oprez i poštivanje prometne signalizacije na navedenim lokacijama tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

što je to obilježilo ovaj današnji dan, 18. rujan? On se naime obilježava i kao svjetski dan geologa. Danas je svjetski dan geologa, stručnjaka koji proučavaju planet Zemlju, njen nastanak, sastav i strukturu. Geologija je jedna od najstarijih znanosti. Prva uporaba geologije vezana je za korištenje tehničkog kamena kao građevinskog materijala. Najstariji dokument u kojima se obrađuju geološke teme vezane su za razvoj civilizacije u dolini Nila. Što se tiče rođendana, engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, čiji je rječnik engleskog jezika iz 1755. više od stoljeća važio za najautoritativniji na engleskom govornom području, rođen je 1709. u Lichfieldu u Velikoj Britaniji. Austrijski arhitekt Hermann Boll, koji je nesumnjivo odigrao presudnu ulogu u urbanističkom oblikovanju Zagreba druge polovice 19. stoljeća, rođen je 1845. godine u Kelnu. Bosansko-hercegovački povjesničar i književnik Hamdija Kreševljaković, koji je iza sebe ostavio brojne znanstvene uratke, nezaobilazne kada je riječ o proučavanju prošlosti BiH i Sarajeva, rođen je 1888. godine u Sarajevu. Hrvatski skladatelj, literat i slikar Ivo Tijardović, direktor opere i intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a potom i HNK u Zagrebu, rođen je 1895. godine u Splitu. Hrvatski pjesnik, eseist, filozof, disident i političar Vlado Gotovac, rođen je 1930. u Imotskom. Slavna švedska glumica Greta Garbo, izuzetno lijepa, visoka i vitka, lica koje odaje bogat unutarnji život i odsutnost svake površnosti, bila je nadasve podobna za romantične uloge tajanstvenih i nedostižnih fatalnih žena, rođena je 1905. godine u Štokholmu. Američki glumac Jack Warden, dva put nominiran za Oscara za najboljeg sporednog glumca, dobitnik nagrade Emmy, rođen je 1920. godine u Newarku, New Jerseyu. Američki glumac James Gandolfini, najpoznatiji je po ulozi Tonija Soprana iz HBO-ove televizijske serije Obitelj Soprano, rođen je 1961. godine u Westwoodu, New Jerseyu. Umirovljeni američki biciklist Lance Armstrong, 7 puta zaredom pobjednik najveće biciklističke utrke na svijetu, Tour de France, svjetski prvak 1993. i vlasnik bronce s olimpijskih igara u Sidneju, rođen je 1961. godine u mjestu Plano u Teksasu. Hrvatski košarkaš Toni Kukoč, koji u svojoj karijeri osvojio europske naslove u klubskoj i u reprezentativnoj košarci, naslov svjetskog prvaka s reprezentacijom, dvije olimpijske medalje te naslov prvaka NBA profesionalne košarkaške lige, rođen je 1968. godine u Splitu. Američka glumica, plesačica, pjevačica i tekstopisac, poslovna žena Jada Pinkett Smith, supruga glumca Willa Smitha, rođena je 1971. godine u Baltimoreu, Marylandu. Engleski umirovljeni nogometaš Sulzir Jeremiah Sol Campbell, koji je igrao za gradske rivale Tottenham Hotspur te za Portsmouth, Notts County i Newcastle United, rođen je 1974. u Plajstvu kod Londona. Bivši brazilski nogometaš Ronaldo Luis Nazario de Lima, ili skraćeno Ronaldo, kojeg se smatra jednim od najboljih nogometaša svih vremena, rođen je 1976. godine u Bento Ribeiro u blizini Rio de Janeiro. Američka glumica i pjevačica Jennifer Tisdale, koja je do sada izdala dva albuma, Headstrong i Guilty Pleasure, rođena je 1981. godine u Neptune City u New Jerseyu. I hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica iz BiH, Ornela Vištica, koja se televizijskoj publici predstavila ulogom krčmarice Carmen Saga u telenoveli Larin izbor, rođena je 1989. godine u Mostaru. Malo je o događajima. Veliki istraživač Kristofor Kolumbo na svom četvrtom putovanju 1502. stigao je na Kostariku, a svom četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. Zgrada američkog Capitola jedno je od najprepoznatljivijih na svijetu, a u njoj zasjeda Kongres Sjedinjenih Država, zakonodavno tijelo američke federalne vlasti. Kongres je dvodoman i sastoji se od donjeg predstavničkog zastupničkog doma i gornjeg doma, odnosno senata. Na današnji dan 1793. postavljen je kamen temeljac za njegovu izgradnju u Washingtonu. Francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrirao je egipatsko pismo hieroglife 1822. godine.
Dnevni list The New York Times osnovan je na današnji dan 1851. a uživa nadimak Sjeda dama zbog svog staromodnog izgleda i stila, a često ga navode kao nacionalni novinski autoritet, što znači da se navodi kao službeni i autorativni referens za suvremene događaje, a dosad je osvojio 94 Pulitzerove nagrade, više nego i jedan drugi list. Ime mu se često skraćuje na Times, zbog čega ga često miješaju sa The Timesom, koji se izdaje u Londonu. Osnovali su ga novinar i političar Henry Jervis Raymond i bivši bankar George Jones pod nazivom New York Daily Times. Današnje ime The New York Times dobio je 1857. godine. Hrvatski bosansko-hercegovački arheolog i povjesničar Čiro Truhelka umro je 1942. u Zagrebu. 1947. je osnovana je tajna služba SAD-a CIA. Američki glazbenik Jimi Hendrix, legenda rock glazbe i gitaristički genij, umro je 1970. u Kensingtonu u Londonu. Generalna skupština UN-a aklamacijom je 1973. primila u članstvo obje njemačke države, istočnu i zapadnu Njemačku. U članstvu UN-a primljeni su i Bahami. 1981. je u Francuskoj ukinuta smrtna kazna. Bosansko-hercegovački glazbenik Aljoša Buha, bas iz grupe Crvena jabuka, poginuo je 1986. godine u Jablanici u prometnoj nesreći na putu za koncert koji je trebao biti održan u Mostaru zajedno s Draženom Ričlom Zijom. Nakon 22 godine prekida, Izrael i Mađarska su 1988. obnovili diplomatske odnose. Srpska glazbenica Margita Stefanović Magi, klavijaturistica grupe Ekaterina Velika, umrla je 2002. godine na infektivnoj klinici u Beogradu. Bosansko-hercegovačka operna diva Ljiljana Molnar-Talajić, zvijezda Bečke državne opere i arene u Veroni, umrla je 2007. godine u Zagrebu. I američki profesionalni boksač Ken Norton, koji se natjecao od 67. do 81. boksački svjetski šampion u teškoj kategoriji u verziji WBC, koji je šokirao boksački svijet pobjedom nad Muhammedom Alijem 73. u San Diegu, umro je 2013. u Hendersonu u Nevadi.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

nono, prije ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa se zlata, koji kada dođu ljubili su

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo će sutra 19. rujna biti mjesto susreta policijskih snaga, veterana i građana uz program koji se čuvaju sjećanja na značajne trenutke razvoja policijske službe i njenih institucija. Defile će krenuti u 14 sati ispred vječne vatre, kretat će se ulicom Maršala Tita do platoa Skenderije. Nakon defilea s početkom u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji bit će održana svečana akademija. Vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza, Udruženja policije MUPA RBIH 91-95 organiziraju svečanost od prvog poziva do obrane države, kojom će biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. U defileu će sudjelovati policijski službenici više policijskih agencija te kadeti policijske akademije federalnog MUPA. Vijesti. Javno poduzeće Vodovod i kanalizacija objavistilo je građane kantona Sarajevo o izmjeni režima vodosnadbijevanja radi zaštite pogonske opreme i akumulacije sustava. Navode da je usred nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izdašnosti kote vode na glavnim izvorištima vodovodnog sustava. U cilju sprječavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske i hidroopreme od havarija, kavitacija, pregrijavanje motora, ulaženje zraka u potisne cjevovode te osiguranja nužne akumulacije u rezervoarima, prinuđeni smo pristupiti povremenim obustavama vodosnadbijevanja, smanjenju pritiska u mreži, navode. Planirana područja, termini primjene mjera uvode se na cijelom kantonu Sarajevo. Razdoblje obustave, odnosno smanjenje pritiska, bit će u vremenu od pola noći do 5 sati ujutru. U tijeku provođenja navedene mjere može doći do smanjenja pritiska na višim katovima zgrada kolektivnog stanovanja i u padinskim naseljima. Vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost za prijem 300 novih policijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutarnjih poslova TK, čime se nastavlja proces kadrovskog jačanja policijskih snaga u ovom kantonu. Novo zapošljavanje trebalo bi doprinijeti očuvanju operativnosti policije i njenom odgovoru na sve složenije sigurnosne izazove s kojim se Tuzlanski kanton suočava. Kako je priopćeno iz Vlade Tuzlanskog kantona, suglasnost se odnosi na prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac na neodređeno vrijeme. Dodatno kadrovsko jačanje policije posebno je značajno u okolnostima u kojima se Tuzlanski kanton suočava s različitim sigurnosnim izazovima, dok istovremeno veliki broj policijskih službenika odlazi u mirovinu. Kako navode iz Vlade TK, očuvanje dovoljnog broja policajaca na terenu jedan je od preduvjeta za efikasno obavljanje policijskih poslova, pravovremeno reagiranje i očuvanje sigurnosti građana. Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta ne može pratiti dinamiku odlaska službenika, prvenstveno zbog složenih i dugotrajnih procedura prijema i obuke, ali i ograničenih kapaciteta policijske akademije. Zbog toga je nužno pravovremeno pokretati nove procedure prijema kako bi se osigurao kontinuitet u popunjavanju policijskih redova i očuvala puna operativnost uprave policije, kazali su iz Vlade Tuzlanskog kantona. Vijesti iz svijeta. Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio novi vladin model povećanja zarada, euro modela, koji će podrazumijevati rast minimalne plaće te usklađivanje mirovina 4 puta godišnje. Ovaj model stupa na snagu od siječnja 2027. a obuhvata i javni i privatni sektor. Prema modelu koji je predložio Spajić, minimalna plaća za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem trebalo bi iznositi 1000 eura. Za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem 1250 eura, dok će minimalna plaća za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1400 eura. Spajić je najavio i da će mirovine od 2027. usklađivati se 4 puta godišnje kako bi u potpunosti pratile rast zarada. Prosječna mirovina bi u travnju trebala iznositi 600 eura, dok će minimalna preći 500 eura. Također, svi umirovljenici će dobiti dodatnih 100 eura u prosincu. Minimalna plaća u Crnoj Gori trenutno iznosi 600 ili 800 eura, u ovisnosti od razine kvalifikacije obrazovanja. Prosječna neto plaća u srpnju iznosila je 1037 eura, prema podacima Uprave za statistiku. Vijesti.
7 od 10 registriranih američkih glasača smatra da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nedostaje jasna strategija za okončanje rata s Iranom, pokazala je nova anketa. Istraživanje je pokazalo da takvo mišljenje dijeli 71% ispitanika, uključujući 95% demokrata, 83% neovisnih glasača i 43% republikanaca. Prema anketi koju je uradio Fox News, 60% ispitivača izjavilo je da je pokretanje vojne akcije protiv Irana bila pogrešna odluka, dok je 37% podržalo taj potez. Udio onih koji vjeruju da će sukob dugoročno učiniti SAD manje sigurnim mjestom porastao je za 39% u travnju na 47%. 32% ispitanika smatralo je da bi rat učinio zemlju sigurnijom. Trumpov ukupni rejting potpore iznosio je 39%, dok je 61% ispitanika negativno ocijenilo njegov rad. Potpora njegove vanjskoj politici pala je na 37%, što je najniža razina zabilježena tijekom njegovog drugog mandata. Anketa je obuhvatila 1211 registriranih glasača u razdoblju od 11. do 14. rujna, a margina greške iznosi 3% poena. Vijesti. Temperatura u gradu je 14 stupnjeva Celzijevih, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca prelistat ćemo i oslobođenje. Evo naslova, druga i treća strana. Privlači li BiH poželjne strane investicije? Burno saslušanje budućih ambasadora. Dvoje ozlijeđeno u domu za stare. Na četvrtoj i petoj strani idealan vikend provedite pored Sane. 20 godina i 6000 stipendista. Šesta i sedma strana oslobođenja. Mostaru trebaju dijalog, kompromis i povjerenje. Novi namet građanima kroz markiranje goriva. Za dan 310 maraka SIP jedva nalazi ljude. Rubrika Regija. Proces je važan zbog pravde. Dio Eulexove zone zapaljen tijekom protesta. O čemu priča Gordan Jandroković. Svi roboti na vojnom poligonu u Srbiji. Preporođeni brodovi. A u rubrici Svije čitajte, bliže veze sa Kanadom nisu ni protiv koga. Uništeni avioni i helikopteri. Rute pozvao države da ojačaju vojne kapacitete. Grahamov zakon šalje jasnu poruku Rusiji. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

U dnevnom listu iz Mostara danas možete pročitati: uništavanje javnog servisa BHRT ponovno pred kolapsom, nova vlast stare navike, hoće li prvi potez nakon izbora biti džepovi dužnosnika, Dayton je zaustavio rat, ali je BiH ostavio u hladnom miru, digitalna reforma turizma u HNŽ-u, od papirnatih evidencija do upravljanja u realnom vremenu, nije cink, nije ni liti, stranci u BiH tragaju za novim zlatom, Evropska unija uvodi novu naknadu na male pakete, što vrijedi za kupce u BiH, vodni ciklus postaje nestabilniji, što to znači za BiH, gorivo je pod pritiskom, što rast cijena hrane znači za BiH. U dnevnom listu još čitajte: Boje ostavio kamatu na 3,75%, što ga još dijeli od povećanja. Svjetski turizam, što globalni podaci otkrivaju, što pokazuje BiH. Nova jeziva otkrića o Epsteinu, imao golemu zbirku slika zlostavljanja djece. Trump do sad najizbiljnije zaprijetio Europi zbog Kanade, EU ga pokušava smiriti. Makedonca ubio VAP dok je prao auto. Malarija u Frankfurtu odnijela treći život, zaraženi žive i rade blizu aerodroma. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Još ćemo kratko prelistati večernji list izdanje za BiH. Evo naslova. Rukovodstvo uprave za neizravno oporezivanje BiH uručilo prva rješenja za povrat PDV-a na kupnju prve nekretnine. Gorivo svaki dan skuplje, što nas u skorijoj budućnosti čeka? Od vožnje par Nepar do Bonova, može li se vratiti vrijeme nestašice goriva? Demokršćansko-socijaldemokratska vlada u Njemačkoj kreće s mjerama. Globalni poremećaj uvjetu potrebu brze i neodgodive prilagodbe. Sve su prilike da će Bosna i Hercegovina ostati bez dodatnih milijun eura. Različita mjerila ratnih zločina i politička zlouporaba. Duljina boravka je jedan od najvećih izazova za razvoj turizma. Vrijeme je da se počne misliti i na najmlađe u Federaciji BiH. Nova dvorana na ponos Posavine. Želja svih je da je ispune vriska, pljesak, skok, servis, koš i gol. Psihologinja Andreja Leko za Večernjak analizira alarmantnu situaciju u grudama. Nema sumnje da je Maksimirski klub u ozbiljnoj krizi, sada treba naći izlaz. Jadranski derbi najavio Igor Musa, bivši igrač Hajduka i Rijeke. Od petka do nedjelje Sarajevo je domaćin 15. izdanja sportske konferencije Simposar. U prvoj ligi BiH te u prvoj ligi Federacije BiH smjene trenera su svakodnevne. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanja za BiH.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Radio televizija Bosne i Hercegovine nalazi se u jednoj od najtežih financijskih situacija od svog osnutka. Nakon višegodišnjih problema s financiranjem, dugovanjem i raspodjelom prihoda od RTB pristojbe, računi BHT-a blokirani su od 21. kolovoza, a posljedice krize sve se snažnije osjećaju u svakodnevnom radu javnog servisa. Prema posljednjim informacijama, 765 zaposlenika još nije primilo plaću, a izostale su i naknade za prijevoz i topli obrok. Sindikat upozorava da zaposlenici, unatoč tome, nastavljaju obavljati svoje poslove te traže hitnu reakciju nadležnih institucija. Financijska blokada već je počela utjecati na programski sadržaj BHRT-a. Naime, BHRT je najavio obustavu pojedinih informativnih emisija uživo, uključujući izdanja BHT1 kao i vikend izdanje emisija Jutro za sve. Zbog nemogućnosti financiranja odlaska novinarskih ekipa na teren, ugrožena je i realizacija dijela programa, uključujući pojedine sportske prijenose. U središtu dugogodišnjeg problema nalazi se i raspodjela RTB pristojbe. BHRT tvrdi da RTRS ne uplaćuje dio pristojbe koja mu pripada prema zakonu o javnom RTV sustavu. Prema navodima iz BHRT-a i predstavnika parlamentarne skupštine BiH, potraživanja prema RTRS-u premašila su 100 milijuna maraka. Istodobno, između dvaju javnih servisa vode se sudski postupci. Vijesti. Talijanska novinska agencija ANSA objavila je u četvrtak tekst pod naslovom Dayton La Pace Che Congelato La Bosnia. Dayton, mir koji je zamrznuo Bosnu, u kojem analizira stanje Bosne i Hercegovine više od 30 nakon završetka rata. ANSA podsjeća da je rat u BiH odnio gotovo 100.000 života i doveo do približno 2 milijuna izbjeglih i raseljenih ljudi, a da je okončan Daytonskim mirovnim sporazumom iz 95. godine. Međutim, središnja teza teksta jeste da je Dayton uspio zaustaviti rat, ali ne izgraditi funkcionalan politički sustav koji bi omogućio Bosni i Hercegovini da izađe iz dugotrajnog stanja političke, društvene i ekonomske stagnacije. ANSA prenosi ocjenu bivšeg talijanskog diplomate Mihaela Luisa Gifona, koji je tijekom 90. godina dugo radio na Balkanu. On stanje nastalo nakon Daytona opisuje kao svojevrsno čistilište koje traje dulje od 30 godina, razdoblje bez rata, ali obilježen hladnim mirom, bez stvarne perspektive društvenog i ekonomskog napretka. Vijesti. Jedna reakcija je od Michaela Murphya. Dok smatra da je izvješće s pravom osudio odstupanje od decenijske dvostranačke politike i ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, Murphy istovremeno ukazuje na dijelove u kojima smatra da autorima nedostaje dokaza ili dubljeg razumijevanja lokalnih političkih prilika. Radi se o izvješću Billa Keatinga, najvišeg demokratskog člana pododbora za Europu, odbora za vanjske poslove predstavničkog doma SAD-a. Murphy je nakon što je istakao tri stvari koje je Keatingovo izvješće o politici SAD-a prema BiH pogodio, sada je istakao za koje misli da ih je izvješće pogrešno prikazao. Tvrdnja izvještava da politika administracije prema BiH predstavlja odstupanje od 30 godina dvostranačke politike prema BiH je točna. Prethodne administracije su prepoznavale prijetnju koje etnonacionalisti u zemlji predstavljaju po teritorijalni integritet BiH, a time i po američke interese. Shodno tome, nastojale su obraniti Daytonski mirovni sporazum, BiH i institucije na državnoj razini, kao i pomoći u vođenju integracije BiH u euroatlantske institucije. Svega toga više nema, naveo je Murphy. Vijesti iz svijeta. Pripadnici srbijanskih sigurnosnih i policijskih snaga uhitili su Marka Z. zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima, pri čemu je zaplijenjeno više od 30 kg marihuane. Prema nezvaničnim navodima Telegrafa, uhićen je član ozloglašenog vračarskog klana. Protiv osumnjičenog Marka bit će poduzete zakonom predviđene mjere, dok se detaljne okolnosti pod kojima je droga pronađena očekuju u zvaničnom priopćenju nadležnih organa. Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi se u potpunosti rasvijetlilo djelovanje osumnjičenog, kao i njegovi eventualni kontakti te uloga unutar šire mreže vračarskog klana. Uhićenje je rezultat zajedničke koordinirane akcije više sektora uprave kriminalističke policije, policijske uprave za grad Beograd i policijske stanice Voždovac te sigurnosne informativne agencije. Vijesti. U Rusiji je danas počelo trodnevno glasovanje na parlamentarnim izborima, prvim od početka rata u Ukrajini, na kojima se očekuje novo učvršćivanje političke dominacije Kremlja. Vlasti su glasanje rasporedile na 3 dana od petka do nedjelje uz mogućnost elektronskog glasanja kako bi povećale izlaznost među 111 milijuna birača. Kremlj ovim izborima želi pokazati javnu potporu ratu i svojoj politici, dok je prostor za bilo kakvo protivljenje gotovo potpuno uklonjen. Predsjednik Putin vratio se građanima u oči izbora na kojima se očekuje velika pobjeda njegove stranke. Vaš izbor i odlučnost još jednom će pokazati da milijuni ljudi stoje iza naših boraca, da smo ujedinjen narod povezan zajedničkim vrijednostima, povijesnim sjećanjem i ljubavlju prema domovini, rekao je Putin. Glavna provladina stranka Jedinstvena Rusija gotovo sigurno će zadržati dominantnu kontrolu nad državnim dumom, donjim domom parlamenta. Uz nju se očekuje i ostanak nekoliko manjih stranaka takozvane sistemske opozicije, koje na ključnim pitanjima uglavnom glasaju u skladu s vladom. Birači popunjavaju 450 mjesta u Dumi kroz 2 odvojena glasačka listića. Polovica mandata bira se sa stranačkih lista, dok se ostatak odlučuje u jednomandatnim izbornim jedinicama, gdje građani glasuju za pojedinačne kandidate.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 17 stupnjeva, 10 sati i 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Na red je došao i naš tjedni horoskop u programu Radio Bobovca. Za početak reći ćemo vam što to zvijezde vam predviđaju za naredni tjedan. Pa idemo odmah redom. Ovan, ljubav, vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer ovih dana ništa ne ispunjava vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u vašoj vezi. Budite diplomat. Karijera. Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće da će provokatori otići raditi nekamo drugdje, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozavršavati zaostatke i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazvati monotoniju. Zdravlji savjet, pogledajte neki akcijski film. Bik, ljubav, šarenilo koje sada živite, reflektira se na vaše osobne odnose jednako raznoliko. Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te reakcije, ali snagu ćete uvijek crpiti iz svoje ljubavi i međusobnog uvažavanja. Karijera. Dva koraka prema naprijed pa jedan prema nazad. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbrojite sve, nije tako loše, jer se ipak nešto pomiče i to je nešto. Razmislite o svojim ambicijama i planovima. Zdravlji savjet, pokušajte biti što više realni. Blizanci, ljubav. Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženje, ali ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni. Karijera. Uslijedit će odgovori koje ste očekivali i sada nastavljate svoju borbu do kraja, odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da kad kada nećete vidjeti ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način zaživjet će. Zdravlji savjet, neki se sve više zanimaju za filozofiju. I ovom bloku još rak, ljubav, bit ćete privlačni. Služit ćete se erotikom za potpuno zavođenje. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanja. Zato je najbolje da šutite. Karijera. Bit će zanimljivih poslova, posebno onih uslužnog karaktera. Ponekad svega nećete moći predahnuti, ali najviše će vas živcirati što će neki vaši kolege funkcionirati više nego aljkavo. Pokušat ćete ih usmjeriti da rade savjesnije. Zdravlji savjet, redovno se opuštajte.

idemo saznati za sljedeća četiri horoskopska znaka što im se predviđa za naredni tjedan. Lav, ljubav. Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježje ovih dana. Distanca u osobnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnostima. Ipak, pokažite bar malo pažnje nekim darom kako vam kasnije ne bi bilo žao. Karijera. Zavući se u mir vlastitog doma, ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući ili tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu vjerojatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri. Zdravlji savjet, fokusirajte se na one sadržaje koji vas vesele. Djevica, ljubav, ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u svom domu. Neće vam više biti potrebna društvene atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami. Karijera, pogledajte malo bolje oko sebe i otkrit ćete da mnogo ljudi želi surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetni organizacijski plan. Kad to napravite, treba će još razraditi neke detalje. Razradite sve u detalje. Zdravlji savjet, jača vaše samopouzdanje. Vaga, ljubav, kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate sa osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete vrlo atraktivni i poduzetni. U takvim okolnostima ovo možete zavesti mnoge, oni u vezama bit će pomalo nemirni. Karijera. Komunicirat ćete sa suradnicima oko nevelikih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova, jer oni koje doživljavate svakodnevno bit će obojani stresom. Borite se, isplatit će se. Zdravi savjet, oslonite se na svoje bliske prijatelje. Skorpion, ljubav, tijekom ovoga tjedna vaši će se osobni odnosi vjerojatno poboljšati. Svakim danom vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena prema vama. Osvježit će vas zanimljiv izlet ili putovanje. Karijera, većina glavnih poteza ovisit će o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako jer imate potrebu razviti neke svoje ideje u praksi. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu. Budite hrabriji. Zdravlji savjet, osjetite prirodu oko sebe.

Idemo saznati što za preostala 4 horoskopska znaka se predviđa za naredni tjedan. Strijelac, ljubav. Vaš ljubavni život ovih će dana biti prosječan. Bićete više manje zadovoljni, ali ne toliko da bi se moglo reći da ste presretni. Biće zabavljanja, ali i ugodnih doživljaja u ozračju vlastitog doma. Neki će zrelo smanjiti svoje očekivanja. Karijera, pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će putovati u drugi grad zbog posla. Sve to će vas osvježiti te probuditi nove ideje kako unaprijediti ono što radite. Biće i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove informacije sa suradnicima. Zdravlje i savjet, nećete izbjeći dnevne stresove. Jarac, ljubav, svoju zavidnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Biće to iskreni trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje će povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija. Karijera, učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao pravi vođa. Shvaćate da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro ići će onima koji u svojoj profesiji koriste intuiciju ili već za sebe imaju dokazane rezultate. Zdravlje i savjet, zadržite neke stvari za sebe. Vodenjak, ljubav, vjerojatno ćete smanjiti izlaske, a više vremena provoditi na sasvim običnim mjestima. Oni koji još traže srodnu dušu, baš bi tu mogli naći na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko sitnice život znači. Karijera, pred vama su neke nove mogućnosti, ali samo ako se budete snašli u novim suradnjama koje nisu jednostavne. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kojem mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike. Zdravlje i savjet, ne pretjerujte sa sportom. I ribe, ljubav, ne gnjavite partnera s dokazima ljubavi jer to nitko ne voli. Trenutačno vam je sasvim dobro, a vaša mala nesigurnost samo je plod vaše mašte. Shvatite da ne postoje garancija za ništa na ovom svijetu, a kad to usvojite, sami ćete se osjećati bolje. Karijera, radi i sjene bit će vam najugodnija opcija. Ono što radite, činit ćete mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u istraživanju nepoznatog, ali i u sitnicama. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru. Postajete zreli. Zdravlje i savjet, rado ćete izlaziti u prirodu. A top 3 horoskopska znaka za naredni tjedan su Škorpion, Lav i Vodenjak. A nakon jednog glazbenog broja saznat ćemo i koji su idealni poslovi za pojedine horoskopske znakove.

Koji su idealni poslovi za pojedine horoskopske znakove? Pa idemo saznati. Ovan, kao prvi znak zodijaka, Ovan je rođeni vođa, hrabar, ambiciozan i natjecateljski nastrojen. Pripadnici ovog znaka ne bježe od izazova, već napreduju u dinamičnim i brzim okruženjima gdje mogu preuzeti inicijativu. Rutina ih guši, a energija im daju poslovi koji zahtijevaju brzo djelovanje i strateško razmišljanje. Njihova odlučnost čini ih izvrsnim kandidatima za uloge u kojima mogu pomicati granice. Idealne profesije: poduzetnik, menadžer prodaje, marketing direktor, osobni trener, časnik u vojsci, agent za nekretnine, kirurg. Bik. Bikovi su poznati po svojoj pouzdanosti, strpljivosti i praktičnom pristupu posla. Cijene stabilnost, sigurnost i udobnost, a njihov snažan osjećaj za estetiku i ljepotu čini ih izvrsnima u poslovima koji kombiniraju materijalnu vrijednost s vizualnom privlačnošću. Vole graditi nešto trajno i opipljivo, bilo da se radi o financijskom portfelju ili savršeno dizajniranom interijeru. Idealne profesije: financijski analitičar, arhitekt, dizajner interijera, kuhar, bankar, inženjer, menadžer u luksuznoj industriji. Blizanci. Prilagodljivost je super moć blizanaca. Znati željni su, komunikativni i svestrani, a najviše im odgovaraju poslovi koji uključuju stalno učenje, raznolikost i interakciju s ljudima. Rutinski zadaci brzo im dosade, stoga traže dinamična okruženja u kojima mogu istraživati nove ideje i koristiti svoje izvanredne komunikacijske vještine. Više ovakvim poslovima mogu pronaći na portalima. Idealne profesije: novinar, stručnjak za odnose s javnošću, event planer, marketingaš, učitelj, prevoditelj, social media menadžer. Rak. Brižni, intuitivni i zaštitnički nastrojeni rakovi ističu se u profesijama u kojima mogu njegovati i pomagati drugima. Njihova empatija i emocionalna inteligencija čini ih savršenim kandidate za poslove u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj skrbi. Privlače ih uloge u kojima mogu ostvariti duboku povezanost s ljudima i unijeti pozitivne promjene u njihove živote. Idealne profesije: medicinska sestra, terapeut, učitelj, socijalni radnik, pedijatar, hotelijer, povjesničar umjetnosti. Lav. Lavovi su karizmatični, samopouzdani i kreativni, s prirodnom sklonošću da budu u središtu pažnje. Njihova vladajuća planeta Sunce daje im toplinu i energiju kojom inspiriraju druge. Uživaju u poslovima koji im omogućuju kreativno izražavanje i vođenje tima. Bilo da se radi o pozornici ili uredskom sastanku, Lav se osjeća kao kod kuće kada može zasjeti i motivirati. Idealna profesija: glumac, redatelj, kreativni direktor, event menadžer, motivacijski govornik, političar, modni dizajner. I ovom bloku još djevica. Preciznost, analitičnost i posvećenost detaljima glavne su odlike djevica. One su perfekcionisti zodijaka koji briljiraju ulogama koje zahtijevaju organizaciju, metodičnost i rješavanje složenih problema. Njihova sposobnost da uoče i najsitnije nepravilnosti čini ih nezamjenjivima u područjima poput analize podataka, istraživanja i kontrole kvalitete. Idealne profesije: analitičar podataka, urednik, znanstvenik, računovođa, farmaceut, programer, voditelj projekata.

imamo još ovih preostalih nekoliko horoskopskih znakova da saznamo koje su njihove idealne profesije. Vaga. Vage teže skladu ravnoteži i pravdi, što ih čini prirodnim diplomatima i posrednicima. Njihova sposobnost da vide obje strane priče ključna je u poslovima koje zahtijevaju timski rad, pregovaranje i suradnju. Posjeduju istančan osjećaj za estetiku, zbog čega se odlično snalaze u kreativnim industrijama koje cijene ljepotu i stil. Idealne profesije: odvjetnik, diplomat, menadžer, grafički dizajner, kustos, modni stilist i organizator vjenčanja. Škorpion. Škorpioni su intenzivni, strastveni i strateški nastrojeni. Privlače ih misteriji i složeni izazovi, a njihova sposobnost dubokog fokusa čini ih izvanrednim istraživačima i detektivima. Ne boje se kopati ispod površine kako bi došli do srži problema. Poslovi koji zahtijevaju analizu, intuiciju i odlučnost savršeno odgovaraju njihovoj prirodnoj, prodornoj prirodi. Idealne profesije: psiholog, detektiv, kirurg, financijski strateg, istraživač, forenzičar, krizni menadžer. Strijelac. Strijelac je avanturist i filozof zodijaka, vječno u potrazi za novim iskustvima i znanjem. Žudi za slobodom i ne podnosi poslove koji ga vežu za radni stol od 9 do 5. Njegov optimizam i ljubav prema učenju čine ga idealnim za karijere koje uključuju putovanja, obrazovanje ili istraživanje. Najsretnije kada može štititi svoje horizonte i dijeliti znanje s drugima. Idealne profesije: turistički vodič, profesor, putopisac, pilot, stručnjak za međunarodne odnose, prevoditelj, sportski trener. Jarac. Jarčevi su sinonim za ambiciju, disciplinu i odgovornost. Njihova snažna radna etika i odlučnost da se popnu na vrh karijerne ljestvice su legendarne. Najbolje funkcioniraju u strukturiranim okruženjima s jasno definiranim ciljevima i putem za napredak. Strpljivi su i praktični, što ih čini prirodnim vođama i menadžerima sposobnima za dugoročno planiranje. Idealne profesije: direktor, inženjer, IT menadžer, financijski planer, arhitekt, odvjetnik, administrator. Vodenjak. Vodenjaci su vizionari, inovatori i humanitarci zodijaka. Uvijek razmišljaju izvan okvira i privlače ih karijere koje pomiču granice mogućeg i odnose pozitivne promjene u društvu. Neovisni su i originalni, a najbolje se osjećaju ulogama koje im omogućuju da rade na novim tehnologijama, znanstvenim otkrićima ili projektima s društvenim utjecajem. Idealne profesije: programer, znanstvenik, izumitelj, socijalni poduzetnik, dizajner, ekološki aktivist, astrolog. I još ribe. Kreativne, suosjećajne i maštovite ribe najsretnije su u poslovima koji im omogućuju umjetničko izražavanje ili pomaganje drugima. Njihova empatija i intuicija su izražene, a privlače ih karijere koje spajaju kreativnost sa svrhom. Bilo da se radi o glazbi, umjetnosti ili terapijskom radu, ribe pronalaze ispunjenje kada mogu koristiti svoju maštu za stvaranje ljepšeg i suosjećajnijeg svijeta. Idealne profesije: umjetnik, glazbenik, pisac, terapeut, fotograf, socijalni radnik, dizajner, veterinar i fizioterapeut. I s ovim smo stigli do kraja našeg današnjeg horoskopa. U prvom dijelu rekli smo vam što vam to zvijezde prognoziraju za naredni tjedan, a u drugom dijelu rekli koje su idealne profesije za svaki od horoskopskih znakova. Ako ste se pronašli, dobro je. Ako niste, shvatite ovo samo kao dio zabave u programu Radio Bobovca.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

stvarno nemaš ništa s tim. Pomičeš ruke za mnom, kroz perje krv i dim. Pjetlovi dižu sunce na nebo, mjesec mi bježi bez sna.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alijno korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

0: What?
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. rujna moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto pozdravio je početak primjene izmjena, ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme s kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači. Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Europe ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije, jer nam treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, kazao je ministar. Problem boravka profesionalnih vozača iz BiH i zemalja regije posebno je izražen zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granice sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Ministarstvo komunikacije i prometa BiH proteklih mjeseci o ovom pitanju je intenzivno komuniciralo s europskom i regionalnim partnerima, ukazujući da problem ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego može imati posljedice po trgovinu, izvoz i lance snabdijevanja. Forte je ranije naglašavao da Bosna i Hercegovina sama ne može mijenjati šengenska pravila, te da je potrebno rješenje na razini Europske unije. Hrvatska je pokazala da postoji način da se napravi iskorak. Nastavit ćemo inzistirati da se pronađe održivo rješenje i u drugim državama Europske unije. Naši prijevoznici moraju imati mogućnost da rade, a vozači ne smiju biti kažnjeni zato što obavljaju posao koji ih svakodnevno vodi preko europskih granica, poručio je Forto. Vijesti. Gradsko vijeće Ževinica dobilo je novog predsjedavajućeg, a na ovu poziciju imenovan je Jasmin Halilović nakon što je s funkcije razriješen Najeli Usić, koji se nalazi u pritvoru nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje 9 krivičnih djela. Halilović je imenovan na sjednici gradskog vijeća sa 17 glasova za, 6 protiv i jednim suzdržanim glasom, dok 4 vijećnika nisu prisustvovala sjednici. 3 vijećnika nisu glasala, među njima je bio i sam Halilović koji je odbio dati glas za vlastito imenovanje. Njegovim imenovanjem okončan proces izbor novog predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice nakon razrješenja Najla Jusića koji je uhićen i nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je počinio 9 krivičnih djela u razdoblju od 2016. do 2026. godine. Prema navodima optužnice, Jusiću se na teret stavlja da je u vršenju službene dužnosti počinio ukupno 9 krivičnih djela, među kojima su 4 krivična djela zlouporabe položaja ili ovlaštenja, 4 krivična djela primanja nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i krivično djelo krivotvorenja službene isprave. Tužiteljstvo TK Jusića tereti da je navedena krivična djela počinio u razdoblju od 2016. do 2026. odnosno tijekom obavljanja službenih dužnosti. Vijesti. Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno velike koncentracije zagađujućih čestica u gradu. Kako je potvrđeno, nakon Muminovićeve smjene uslijedilo je imenovanje vršiteljice dužnosti, a riječ je o Edini Šiljegović, inače dugogodišnjoj zaposlenici Elektroprivrede BiH. Promjene u rukovodstvu termoelektrane u Tuzli su uslijedile nakon ekološkog incidenta zabilježen koncem kolovoza ove godine. Zbog kvara na postrojenju bloka 4 uslijedile su izuzetno velike koncentracije zagađujućih čestica u zraku, što je izazvalo zabrinutost građana. Nakon toga uslijedile su reakcije, a ostavku rukovodstva, odnosno članova uprave termoelektrane Tuzla prvi je zatražio Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Međutim, Muminović je u razgovoru izričito poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za nastali ekološki incident. Ja sam glavni, ja sam direktor, ali znam da ostavku neću podnijeti jer se ne smatram odgovornim, kazao je Muminović u razgovoru za Kliks. Odgovarajući na pitanje o zahtjevu koji je tada dolazio primarno iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH. Nakon toga Muminović je razriješen dužnosti. Vijesti. Ministar gospodarstva kantona Sarajevo Zlatko Mijatović i načelnik općine Hadžić i Eldar Čomor obišli su radove na reguliranju rijeke Zujevine u središtu Hadžića. Riječ je o jednom od 5 projekata uređenja vodotoka koji se realiziraju na području ove općine uz financijsku potporu Ministarstva gospodarstva kantona Sarajevo. Za projekte planirane u 2026. godini ministarstvo je osiguralo ukupno 1,4 milijuna maraka. Najveći iznos 550 tisuća maraka izdvojen je na reguliranju lijeve obale Zujevine u središtu Hadžića na dionici dužine
110,42 metra gdje su radovi u tijeku. Pored ovog projekta osigurano je 350 tisuća maraka za reguliranje zujevine u Pazariću na dvije dionice, te 200 tisuća maraka za čišćenje korita zujevine na dionici Hadžić i Binježevo. Za hitne intervencije na čišćenju vodotoka u Pazariću i Tačinu izdvojeno je po 150 tisuća maraka. Ministar Mijatović naglasio da se radi o ulaganjima koja neposredno doprinose sigurnosti stanovništva i zaštiti imovine. Uređenje riječnih korita nije samo infrastrukturno pitanje. Ovi projekti smanjuju rizik od izlijevanja vode, štite naselja, prometnice i imovinu, te stvaraju sigurnije uvjete za život stanovnika. Ministarstvo gospodarstva kantona Sarajevo u 2026. godini za 5 projekata na području Hadžića osiguralo je 1,4 milijuna maraka, a njihovom realizacijom nastavljamo sistematsko uređenje zujevine i drugih vodotoka na ovom području, istakao je Mijatović. Vijesti iz svijeta. Jedna vijest iz Hrvatske. Manji zrakoplov s jednom osobom srušio se u Slavoniji u petak ujutro. Županijski centar Vukovar 112 dobio u petak u 10 sati 3 minute dojavu zrakoplovnog kluba Vravac o padu zrakoplova. Srušio se u kukuruzište kraj piste, nedaleko od zrakoplovnog kluba, piše minkulja.hr. Obaviještene su sve žurne službe. Na mjesto nesreće poslan je i helikopter hitnog medicinskog prijevoza. Prema neslužbenim informacijama, pilot je preminuo nakon reanimacije. Uzrok nesreće bit će poznat nakon istrage. Vijesti. Velika vježba pod nazivom 313 tisuća Janfada Irana počela je u Teheranu i širom zemlje, a zapovjednik iranske revolucionarne garde sudionik je opisao kao noćnu moru za neprijatelje i simbol nacionalnog otpora. Vježba je počela u petak u 8 sati ujutru za sudjelovanje borbenih bataljuna iz kampanje Janfada, žrtvovanje za Iran, i ljudi iz svih društvenih slojeva. U Teheranu su sudionici okupljaju duž rute u središtu glavnog grada, koja se proteže od trga Imam Hussein do trga Engehalab. Ljudi iz različitih skupina i profesija sudjeluju u bataljunima od po 72 člana. Očekuje se veliki odziv širom glavnog grada. Organizatori navode da je cilj vježbe pomoći uspostavljanju održive sigurnosti, pokazati snagu naroda i ojačati otpor prijetnjama neprijatelja zemlje. Ako se planirana parada bude održavala u 3 prometne trake, očekuje se da će vježba trajati do večeri, a sudionici će ostati duž predviđene rute. Vijesti. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, doveo je u pitanje tvrdnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da bi ruske snage mogle zauzeti cijeli Donbas u Ukrajini u roku od nekoliko mjeseci, objavio je The New York Times. Razgovor se dogodio tijekom sastanka Kushnera i drugog američkog izaslanika Steve'a Witkoffa s Putinom u Moskvi 5. rujna, navodi NU2. Putin je tijekom razgovora u Kremlju nastupio samouvjereno i tvrdio da će ruske snage u roku od nekoliko mjeseci zauzeti cijeli Donbas. Također je rekao da je Rusija spremna napasti ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što bi potencijalno moglo stvoriti uvjete za izuzetno tešku zimu. Kushner je doveo u pitanje Putinovu procjenu. Uz dužno poštovanje, isto ste nam rekli prije godinu dana. Kolike su šanse da se vratimo ovdje za godinu dana, a vi nam ponovno kažete isto. Možda ne bismo trebali izgubiti godinu dana, rekao je Kushner prema navodima New York Timesa. Putin je u više navrata zahtijevao da se Ukrajina povuče s teritorija u Donbasu, koje ruske snage još nisu vojno zauzele. Kushner i Witkoff sastali su se s Putinom u Moskvi 5. rujna, a sljedećeg dana otputovali su u Kijev u okviru najnovijeg američkog diplomatskog napora i svoje prve posjete Ukrajini. Vijesti. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u Oslu da Vladimir Putin pokušava pojačati tenzije s Europom kako bi skrenuo pažnju s ratišta u Ukrajini. Meloni je ovu poruku uputila na zajedničkoj konferenciji za medije s norveškim premijerom Jonasom Garom Stoerom, pozvavši europske saveznike da pažljivo procijene motive Moskve prije odgovora na, kako je navela, sve brojnije ruske provokacije. Kazala je da je uzrok takvog ponašanja u teškoćama koje Rusija ima na frontu. Putin treba skrenuti pažnju tražeći eskalaciju s Europom sa situacije na ratištu u Ukrajini, koja ne ide onako kako je predvidio, proglasio i obećao svom narodu, rekla je Meloni. Dodala je da Europa ne bi trebala reagirati na način koji bi proširio sukobe, jer bi to, prema njenim riječima, više odgovaralo Moskvi nego europskim državama. Njeni komentari dolaze u trenutku pojačane zabrinutosti na istočnom krilu NATO zbog povreda zračnog prostora, dronova, sabotaža i drugih hibridnih aktivnosti povezanih s Rusijom. Vijesti. Saudijska Arabija je preko sultanata Oman prenijela novi prijedlog jemenskim Hutima, koji uključuje dvotjedni prekid vatre i otvaranje izravnih razgovora između Rijada i rukovodstva Huta.
Prema pisanju libanskog lista Al-Akbar, koji je povezan s Hezbollahom, cilj je najprije razgovarati o humanitarnim zahtjevima Huta, potom pokušati postići sveobuhvatan dogovor do isteka razdoblja prekida vatre. Prema izvorima koji su govorili za ovaj libanonski list, prijedlog je formuliran nakon niza kontakata koje je Saudijska Arabija posljednjih dana imala sa Sjedinjenim Američkim Državama, Egiptom, Pakistanom i Sultanatom Oman. Rijad je, prema tvrdnjama izvora, želio poslati poruku Hutima da je zainteresiran za korištenje razdoblja zatiša kako bi se razgovaralo o rješavanju svih humanitarnih zahtjeva, a potom postigao sveobuhvatan dogovor na kraju primirja. Od Omana, koji je posljednjih godina imao ključnu posredničku ulogu između Saudijske Arabije i Huta, zatraženo je da prijedlog prinese Sani. Vijesti. Njemačka vlada pojačava borbu protiv zlouporaba socijalnih naknada. Novi akcijski plan oslanja se na veću razmjenu podataka, više kontrola i strože propise. Na udaru se posebno nalaze useljenici iz Europske unije. Riječ je o jasnoj poruci ministrice rada. Eksploataciju i zlouporabu socijalnih naknada ne toleriramo, kaže Bärbel Bas. Političarka socijaldemokratske stranke Njemačke želi protiv ove rastuće pojave oštrije djelovati to svim sredstvima koja su mi na raspolaganju, jer financiranje socijalnog sustava spada u najveće stavke njemačkog proračuna. Ono što planira pretočila je zajedno s ministrom unutarnjih poslova u akcijski plan. Dokument koji su novinari javnog servisa ARD dobili na uvid ima 8 stranica. U njemu se nalazi 37 točaka kojima se želi obuzdati posebice zlouporabu socijalnih naknada, s posebnim naglaskom na zlouporabe vezane sa useljavanjem iz zemalja članica Europske unije. Vrijeme do kraja dana. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prije podne je bilo slabe kiše u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadi, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Trenutna temperatura u Varešu je 22 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati 12 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

posljednja ovog tjedna popodnevna panorama. Dobar vam dan. Dobar dan svima vama koji ste trenutno uz program Radio Bobovca. Ako ste na radnim mjestima, nadam se da vam nije dojadilo. A ako odmarate, onda se opustite i uživajte. A ako ste negdje između, vozite se ili nešto drugo radite, ne, onda tu vam ne mogu pomoći. Naravno, mogu pomoći uz nekoliko informacija koje ćemo prezentirati u našem programu, onih lokalnih, ali isto tako i nešto što razmjenjujemo s našim kolegama. Tako da do 15 sati imat ćete prigodu poslušati ovo što sam najavio. Planirani gosti u predstavljanju političkih subjekata nisu se najavili niti pojavili, tako da ćemo mi popodnevnu panoramu ispuniti već vama dobro poznatim sadržajima. Ostanite uz naš program.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

Zadržati ćemo se još malo u ovim lokalnim informacijama, odnosno pozabaviti se podacima o vremenu, odnosno informacija o tome koja je temperatura u gradu Varešu i kakva je kvaliteta zraka. Što se tiče temperature zraka mjerene u 13 sati, Vareš 23 stupnja. A ako vas zanimaju kvalitet zraka, možemo reći da je dobar. Granične vrijednosti PM čestica 10, izmjerene su 16,92, gornja granica je 50, a čestica PM 2,5, samo jedan trenutak dok se ponovno učita, gornja granica je 20,37. Tako da, eto, kvalitet zraka dobar što se tiče grada Vareša. A ako vas zanima kakva je kvaliteta zraka na Tisovcima, Daštansku i Borovici, možete to pronaći na našem web portalu, gdje ćete vidjeti da kada je Borovica u pitanju, sve je ispod graničnih vrijednosti, znači tamo negdje oko 10 se kreću čestice PM 10, a ovih PM 2,5 je ispod 5. Kada su Tisovci u pitanju, također ista situacija, negdje oko 20 je izmjereno PM 10, a ovih PM 2,5 je ispod 5, Daštansko također. Sve u svemu možemo reći da kvalitet zraka na području grada Vareša je relativno dobar, zahvaljujući svim ovim mjernim stanicama koje posjedujemo.

Infozona Zedo kantona. Ministarstvo za boračka pitanja Zedo kantona izvršilo je isplatu šeste rate boračkih stipendija za 1326 korisnika, studenata, branitelja i članova njihovih obitelji za studijsku 25-26. Za ovu namjenu isplaćeno je 232.075 maraka. Stipendije se dodjeljuju studentima prvog i drugog ciklusa studija, kako redovnog, tako i samofinancirajućeg statusa. Isplata se vrši u 8 jednakih rata. Iznos stipendije povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1100 maraka za studente prve godine studija, odnosno 1500 maraka za studente druge i viših godina. Raspodjela se stava po lokalnim zajednicama. Grad Zenica 303 korisnika, 53.012 maraka 50 feringa. Grad Visoko 177 korisnika, 30.787,5 maraka. Općina Žepče 167 korisnika, 29.462,5 marke. Grad Zavidovići 153 korisnika, 27.037,5 maraka. Općina Tešen 126 korisnika, 22.025 maraka. Općina Kakanj 119 korisnika, 20.462,5 marke. Općina Magle 78 korisnika, 13.375 maraka. Općina Breza 61 korisnik, 10.737,5 maraka. Općina Olovo 46 korisnika, 8.275 maraka. Općina Doboj Jug 41 korisnik, 7.187,5 maraka. Općina Vareš 32 korisnika, 5.600 maraka. I općina Usora 23 korisnika, 4.112,5 maraka. Resorni ministar Radon Cirovica naglasio da ministarstvo kontinuirano osigurava sredstva za ovu namjeru, te da pravo na stipendiju ostvaruju svi studenti koji ispunjavaju propisane uvjete. Ovo ministarstvo već unazad nekoliko godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uvjete iz uredbe. Stipendije se isplaćuju u 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 maraka za prvu godinu studija, odnosno brucoše, te 1500 maraka za drugu i više godine studija, kazao je ministar Cirovica. Isplatom šeste rate nastavlja se realizacija programa stipendiranja studenata, branitelja i članova njihovih obitelji, a Ministarstvo za boračka pitanja nastavit će osiguravati sredstva za ovu namjenu u skladu sa utvrđenom dinamikom isplate.

Infozona Zedo Kantona. Još jedna informacija stigla je iz pres službe Zedo Kantona. Vlada Zedo Kantona je na današnjoj 145. sjednici, kojim je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom savezu BiH za sufinanciranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u proračunu planirano 600.000 maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržala izradu idejnog projekta stadiona, vlada Zedo Kantona u istom procentu sufinancirat će izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni savez BiH. Naravno, ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja projekta izgradnje nacionalnog stadiona. Ono što zahtijevamo, odnosno što je naš jedini uvjet, jeste da to bude i dom Nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti, kazao je premijer Pivić. Za vladu Zedo Kantona, ali i lokalnu zajednicu, od posebnog je značaja realizacija projekta izgradnje nacionalnog stadiona upravo na Bilinom polju. Ova lokacija ima snažnu sportsku i povijesnu simboliku. Bilino polje je mjesto na kojem je nogometna reprezentacija BiH ostvarila neke od svojih najvećih pobjeda i gdje već decenijama ima snažnu potporu navijača, ali i prostor od izuzetnog značaja za povijest srednjovjekovne Bosne. Izgradnjom nacionalnog stadiona na ovoj lokaciji na svojevrstan način povezali bi se bogato povijesno naslijeđe, sportska tradicija i budućnost bosansko-hercegovačkog nogometa. Tek nakon izrade glavnog projekta može se pristupiti realizaciji građevinskih radova. Još nismo razgovarali o načinu njihovog izvođenja, ali mislim da bi najbolje bilo da se radovi izvode fazno, kako bi stadion ostao u uporabi. Bilo bi šteta da duže vrijeme ne bude moguće njegovo korištenje. Sredstva će uskoro biti uplaćena na račun Nogometnog saveza, o čemu će biti potpisani ugovor, objasnio je premijer Pivić. Vlada Zedo Kantona ove godine će za sport izdvojiti 6,6 milijuna maraka, što je više nego trostruko u odnosu na proračunska sredstva za sport koja su bila planirana u vrijeme preuzimanja dužnosti aktualnog saziva vlade prije nešto manje od 3 godine. Na današnjoj sjednici odobrena su sredstva javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme. Za nabavku stolica za ordiniranje kemoterapije odobreno je 42.290 maraka, dok je za nabavku inkubatora za potrebe odjeljenja ginekologije i porodiljstva odobreno 105.183 marke. Vlada je odobrila i sredstva za nagrade studentima koji studiraju na visokoškolskim ustanovama na području Zedo Kantona. Nagrade su dobili Zahida Begović, Ema Buro, Kemal Efendić, Belma Kokić, Harun Lozo i Alija Sinanović.

Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku, mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžera ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Zarada nije bog zna.

14 sati i 45 minuta. Bilo bi to sve što se tiče današnje popodnevne panorame. Nešto lokalnih sadržaja smo emitirali u njoj, nešto što razmjenjujemo s našim kolegama, tako da smo malo govora, malo glazbe upotpunili ovu našu današnju emisiju. Meteorolozi su najavili promjenu za popodnevne sate i noćne sate, a sada hoće li se to i ostvariti, saznat ćemo u narednim popodnevnim terminima. Što se tiče temperature, u Varešu trenutno je 22 stupnja Celzija i oblačno je. A novu popodnevnu panoramu zakazujem za ponedjeljak od 13 sati, a svima vama ugodno popodne.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musej.

0: srećan i zdrav.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko Alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: ak neće, on neću ni ja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musa.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napuštam brod.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musevića.

0: 3 MHz i 101,1 MHz.
1: Life goes on, life goes on.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.